0: no te niu, ulu tete, atai palaua.
1: Oh, we make a net. Ooh, what a lock ya mui. Mui te, eh, we make a net. Oh, maka maka puna vai ni te iti. Ooh, lua nai ka moa na kia ye. Eh, lai ka paki pika I kia vai. Eh, vana vana makia o nana wako lau lau. Eh, vai kau kau kanei.